mola akau mona la akau. He ho'olele mai koe ma o ka punaewele a puni ka honua. E leka wile mai a mākou ma mana o.